kāyīngi nyōkāṁ chīw sē tsūkā chīgībē wēnē. Māshī chārāni tōmchī shī yēn yā. Chīrā rāngzhūng kāmzū kāndzō rō ngār mīwī shīng jīng yē rā pā rā bā chē shī. Chīrā kōngmē lō rūp shībzhū nē gu jū pā rā. Mēlīn chāngmē kūyū tū jī chārā chārā zāmē tū kio sī. Lungdu kyuwa ni suenboro chotoba chola ya tsuegam saba chesi ya. Tanda, changne choro jocay ti zemlingi segui shenda ki dabni la yinbe. Tuji kaji changla poro ni nebu che tuta me. Tedang tui tong, chone nga kong donla toba tanga nyamgui teba ti. Kori shibiu chaja la cha chuna sola tube cha guba shishi. Mi yi rigi le hun bie tu yi ji sab sab si si qi. Kandu jidu pi lara ya cha cha zato zho wu ni gan pi bo pa cha wu.

Shangai ngā yīnglē mā guwā kārī nā, ngā lēng kīp tū pū tūgī. Chāk jēng zōng bō rā, kārō jīyā gō gō dēbī. Shangai mī kā chēs cē bā. Kērāng zū nā gī pū cē dā mā shu bā. Kērāng nī chū wā sīng sā sē tū bā. Tēng tū, nē nī chā, nē dē ngā, Shangai lāng sē yāng sā, xīm chū chē bī. Tēng tū nē chā shū chē nī, zō bō bō mō gui tsam chā dēbī. Shang rū shū chē nī, lō jī lē mā chīng bā. Lik dhūp tsam chī tī dhēsh tī bā, nyam nyō lō khā tsui sā hu shī. A chāng chāng, tāng tō yīn sīp chī yō shī, kī tōp shīrōp dēn bē bī chī kī shī. Shāng hā kī tōp shīrōp dēn bē bī chī bī. Wō shī, shāng gē shāng bē wī gyō tēp tsā lēn zō lā, tēng jī lā chī nī gu shā. Shāng gē shāng bē wī gyō tēp tsā lēn zō, chū gō lō gu yā khā rī nā. Nyē dēn rāng nē dūn dō, nē dūn chē pū shī dō. Shāng gē gyō ngā yīng lēn gu shū. Wō shī, Shāng shuol xie yā shu, ngā lu gyū rāng shī gī gyū tūn tāk jī xiā kāw yu. Kāntā gyū tūn tī rī yī bē shu gu, ngā tāk jī xiā kāw shi rā yu dā.

0: rāsū yīmbā. Rāgē kēchī rīyādi nētun kē mā rī, kēchī ngā lēng kēpsi yī nā, rāng kū rīmī ngōm tī shū yatā, ngā rā nī lhāsā mā nē, rō lēng chī shū wū tī.
1: Chāk jēng zūmbu bō, rāgē ngā lēng kēp tīng tāng kū shī, ngā gāp shī rā dō, rāng ngā mā chū mā shī, ngā sū yīmē rāgē tīndē shī kī shī lā, rāng nē zū, nē tīndē cē tū shī kī shī.

0: rāgu tūlē wā. Rāng lē nā ngāne sū tēr chūm tū.
1: Ngā mālā chēn sā, kōng kūpār tā gā yō bī, tī gā lā thā lā kū shā, nye chī gā yū. Amala, ngā kīrā shirā chēngi, kīrā gā ngā chū gō yū shā chē yā nā nye mēn bē. Amala, nye kīrā ngī kūpā lā tē chē, kīrā nyam dō yūk sā shi tē gā yī. Kīrā sō shū gāb lā, ngā chām shū nā gā rī. 이내 다저

0: rāngār shū yu.
1: Gēn liu lā, mā jī tīw sī nye dī, ngā nī chūgōl tūgū chē bē mā dō, xēn tār tūgū chē mī dū. Mā sā nye mī dī bē chēn dē bī, dī gā lā jē tāng kā kēs chī mī dū. Mī dī kērā mā chōk dī rē suyā kā rī yī nā. Mā jī tīw sī nye dī, tī ngā nī kērā lā shū bē, bā hū sī nye gī yīng bū dī mē chō. Kē sī mī dī yī nā, mīng kū yā kā rī yī nā. Kērāngi lāngzū yāngsā nāgi māpchī tsūwī mīngdāyā kārī yīnā, yīngi kārchī wāsāng bū yūnā. Gēliu lā, kērāng bū yūrāngi sā wāngzhā ngā sūdā, kērāng yī gāmyō kāngchēs nā yūmēdā, mīt kāchē yīmēs tāngi yī.
2: Tā chūs chī!
1: Gēliu lā, kērāng kār nā sū. Gye liu la kira, bai di gyur xia. Kira kia nga long di zhe dianpa tiang tangu yi.
0: Yu, tsung ma sa. Nye zhang le long di ma nian pa zhi.
1: Gye liu la. Kira tiong da kari yu ne nga su da. Tiong da kari yi ne nye kira nyim do gyan ki cho. Kira kia yang si nga nye tiong da kira tiong da ri su gu du. Ta da nye kira su ya di. Kirang tu dai, nye tu dai yi.
0: Ma tan da ke me.
1: Ge liu la. Ge liu la. Kirang tu da tu. Nye kirang gyu mu yu. Ge liu la, kirang ge kin gu yu be. Ngai ke na ju sing ga le je ta bu do. Lo ji me zu gi. Lohji ki tujui di na la. Nye kirangi mi chiu ki wang kushu tongzi la, kirangi todo nye nang me sengku shiran nangi. Kirangi nga long le nying buchem ne su, todo nye ba la lje jen poche shak chue che, kirangi nu shu yu gui, zo wai chul ka nye chem nga charo nangu yu. La wang nye ba la, dong han li mian chui chi pe gup la. Nye zi do le, yu ha chen bu shi su. Nye ba la ge su bu deng xin, zi qi ma, nga zui kan yu zi yu qing yi zi ya di. Nye qi ne, zi qi ma gu hu ya ke mi du, tan zi ra ne guo zong zi sim ki.
0: Ran ge tan zi ra ne guo har zu zi yu.
1: Tan zi, nga ki ran ga bu yu.